0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

0: Da li ima Boga na nebesima? To su, druže, komplikovana pitanja. Al da imaš druga, kuma, brata vjernoga, to ti, druže, garantujem ja. Jel bolje ovako? A? Jeste snimili? Daj da čujem, da znam šta dalje.
1: Radio Slovenska Gorica.